Megan Trainor, All About The Bass, The Cardigans, før den på La Foles. Tag den her fra Sebastian, det er 80'ernes bohem. Opus også med Life is Life på Radio Alfa.

DJ at sea, hey baby. Og videre til Shakira, featuring Wyclef Jean, The Hips Don't Lie, Chelsea Nitty, efterfølger med Which I Lie to You.

Radio Alfas Good Times Weekend med herlig musik tilbage fra 1982. Det var Prince her med 1999. Og nu til et stykke musik, som faktisk er indspillet hos Frank Farian i Tyskland. Her er Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You. No.

Fra filmen Dirty Dancing, Eric Carmen her på Radio Alpha med Hungry Eyes. Lad os så gå til år 1987 og finde albumet Tango in the Night fra Fleetwood Mac. Og det er selvfølgelig Little Lies, vi skal høre her. Også skrevet af Christine McVie sammen med hendes mand på det her tidspunkt, Eddie Quintela.